kører rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir. Vit du norst um bo ta vel um takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gaska. Vit halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring a Shegelfjørð 63 Shegelfjørð. Norst.
1: Hey, er du John Daniel? Sölu mer, jobbi du heim. Vart du er, har vi tava en heilan lista av fölkjök som klar at kjepa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.

0: Handler der også løgme? Lige til hjemme sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi der var oppe meget, der lærer dig fra Fudget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare.
1: Faksekundi. Sletjer tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkalten? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøter kom i gang, kjipene ser og innfølger bruker, eller gjør øtlom forskning ved innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Faksekondi. Sletcher tosta.
2: Du all fagra land med drungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakken og fedt og beinleis flåfer til Torsland, 5 nætter av 4-kjennende hotellet, og jeg har kommet til alle trusja distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis du tog, er så gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til gulluk lukong. Gulluk lukong. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Buona noche, Palermo! Arriva la Murga! Arriva!

0: val. Og samstundet som vi øsne har makta at gjørs noen grønne rafestningar nevnte det at jeg bare ikke nesten noen, men man virkelig har gjort nekk for at for ungdommen og at Øystein han skal komme hjemme til de som utenlanda og lærere og bygge utenlanda og arbeide at de skal komme hente av en til dem hvis vi tar de som leser er lestrasolen, han vil hakke av vi hakker til
1: opp til søt ja, det gjør vi da, så er han
0: ja, og Han vil hakka ved 1000 kroner, og møtrokningen tar vi ikke for en mann kjent 30.000 til 20 i det, og campus, TV, som Ross sier, TV og Østenverden og Grar, og det er for man kan skrive 100 millioner til Ulover kommende her. Så her, jeg skal ikke komme inn alt på en av men her øljenek, og Øysene til, hvis man husker en badnafamilie, det øljelig hørst, at blir badnafamilie nå i 2000 år. Ja, og jeg og frem etter, og her har man så gjort det at det får bøtt, at det får 20.000 kroner for hver spatt, og det burde gjort nok svel, men jeg skal ikke ta årets lunsj her, men jeg kommer til det som jeg brenner for, sier akkurat som jeg, det mer inntøkker.
2: Ja, men det det øyelig godt, og at det lever lunsjen som utgjæring og antallet en velde, men Men det som vi har hørt øyne om nå, og det som budskapet har vært nekk inn, ja, det det her, jeg vet ikke om du har opphavsatt på det her året, lengt til å gjøre halvt før. Jeg
0: skal ikke bare si at det er rått.
2: Rått har sagt det øyne ofte, men så ikke har vi nekker forbedringer her, ikke?
3: Du nevner at det er halvt før nå, det som budskapet har sier, Søgnast har landskassen ordentlig størst avlopp. Det har vært 2000 år. Da har man knappt 600 millioner i avlopp. 620 millioner. Jeg bare hukte etter. Vi tar kjørt ut alt det som budskapet sier vi ikke må gjøre. Altså vi tar det ikke fortsatt politisk regelverk hvis det kan trøste rått. Vi tar det ikke tilfellingskjølt og ikke tøkkeskjølt. Det har vært ikke til ta. Vi tar det flere kommuner nå. Budskapet sier vi skulle ikke kommuner sammen. Det er flere kommuner nå. Vi hadde ikke campus og færre utbyggninger tilbå. Og så snakket man om pensjonsskatt, om man skal forske til etterskatt. Vi hadde ikke en gang samtidig at man skulle spørre opp til egne pensjon da. Og arbeidsløst av Trudjøvstørsten nå, PTU var en triing av det nå. Eldre var ikke la seg kommunen, og vi kallte alle en eldre sa om det som det sier at vi skulle finne bøyler løsner. Vi sa lytte til nøyskipaner, vi lå ikke vers til, men det 625 millioner kroner i avloppet. Så at det ikke helt så fyrakantet som det har gjort til, men se om det togene brått der, alt som brått, og jeg vet at det nesten får bøye å si at det, men man har lagt rydsvøytingen over 500 millioner, Efter två
0: månader livskott.
3: Nej, efter två månader är minka i avloppet vid 200 miljoner ta. Man gör det ankar till länge. Vi tar då en utrustel vaxtur raxen om i två fylken i 2002 på över 20% samt ska man skatta latta. Det vill säga att avloppet minka i 200 miljoner. Man har ankar inte kommit fyra sig efter. Alltså man har ankar inte kommit upp när normen det här efter. Så till att minka rydsvårdningstiden eller söktiden politiskt väl Men allt sort man ger som man också gör tillgängar, det blir inte gjort där framme sig gjort där. Och det är en trobladj i det. Så att jag har alltid att man må, alltså man kan alltid säga att vi gör hatt, vi lovar hatt, vi hjälper hesson och hesson. Kvärt ger man för att tillägga budskapen och här knyper det alltid. Ja. Ett annat som jag har alltid ösna, som inte sast i rockskapen och gör det allmänna, det är vi tar en allmän rockskap i omkring avskrivningen. Vi gjør en bygning, vi gjør en ved og en brygg, og ta minker det videre fra første dag. Ta sast ångest den. Det vil si at vi kunne pynta et høl, vi bare bytja mer og mer, så vi får gjøre hette ikke hatt her. Hitt som sluttes nye sast ångest den, og vi er det kommet virkelig til støvende, at en revne tenker nye sliten, til vi tar ikke helt det vi liker. Her er jeg vet at det er langere prosess å få innførst her og skapet med avskrivinger, men det mangler alvorlig, altså Vi må holde dette landet må vi lykke med gjør.
2: Rost?
1: Ja, altså, jeg kom jo enda takket med selv om jeg er ferdig, og jeg holde det veldig bra samt. Jeg gitt det veldig bra samt, at jeg så mangler til er til store tøtjene. Og jeg holde det handler om en av politiske mentene, som vi ikke har haft i førjens landje. Og nå nevner helt ikke det her negve pengene om alt det skiftet. Men ta skal du minne si at ta heimann skåre inn av bein i halvfemsen. Tøy at, og det var ikke det vi selv hadde valgt, det var tøy akkreditorene, tøy tog iver och bestämma att nu är det något

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til BG Heim.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fortjøkvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

Jeg flyder, jeg flow. Det sidder og kår. Solen den sov. Og stjernerne våg. De sidder, de blæser spæver. De ved, at vi